á K100.

0: sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
1: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Ný sending af sánum. Trefjar.is
3: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is
4: Þú einbeitir þér að leiðinni. Við sjáum búnaðinn sem heldur út. Skór og fatnaður sem vinna með þér og aukahlutir sem skipta máli þegar á reynir. Með ráðgjöf sem byggir á reynslu og ástríðu. Sportvörur. Við höldum með þér. Sportvörur.is
5: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keyptar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: heilanum.
1: Þetta slær sig ekki sjálft. Hafðu garðsláttin í áskrift. Garlis.is Sími 554-1989
2: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Frábært úrval rafbíla í ábyrgð hjá Heklu notuðum bílum Kletthálsi 13.
4: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í einni skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
5: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors

0: Marco Polo Kringlunni. Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
1: Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. SoEco sameinar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. SoEco fæst í Krónunni frá 13. júní.
2: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
3: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
5: Það verð ekki stressaður í var. Slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
6: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverisjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
7: Ég veit hvað áver í matinn. Blik Bistró. Falin perla við bæjarmörk Mosfellsbæjar. Blikbistró.is.
8: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
9: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.

0: Varamánaðurins hjá Yngling er djúpur svepp. Stuðlar að ró og hjálpar líkamanum að slaka á. Styður dýpri svepp yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svepp er varamánaðurins hjá Yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
1: Hvað ætla þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Ertu klár fyrir sumarið? Komdu með þína dælu í þjónustu. AR háþrýstidælur í miklu úrvali hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið. Dynjandi.is.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Litla köpun er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
6: El Gringo Sutherland's Bride. Alvöru mexikóskur matur.
7: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagerinn Smáratorg.

0: Bæring.
1: Heyrðu, ég er bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Keksversmiðunni Frón.
2: Markaðsveldin er nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meina. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
2: Já, ég held.

0: Þín einfallega betri.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
2: Ég bara veit það ekki.
3: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
4: Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
7: What are you, some sort of old man toy?
8: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
6: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
6: Nú takast leikföngin á við tæknina.
11: The screen just took over!
12: All the tapping, the tapping!
6: Toy Story 5 er komin í bíó, sínt íslensku ensku tali.
5: Miðbær Selfoss

0: allt um kring. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss. Hvað er betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.

0: Woody.
1: They were as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney Pixar kina Toy Story 5.
4: So that's Lilypad.
5: What are you, some sort of old man toy? What?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over.
6: All the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device. So long, toy.
11: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
12: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
13: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.

menningu í miðbæ Selfoss. Bragðarefur shake, easy brauði, easy boxi, kúluís, krab. Hvað þitt uppáhald? Ísbúðin háaliti. Upplifðu HM boltan í beinni. Bíó Partís. Svo miklu meira en bara sportbar.

á þessum ljómandi flotta miðvikudegi 17. júní í dag. Það rauður dagur, það þýðir að það ekki venjuleg dagskrá hérna á K100. Heldur helgar dagskráin. Ási Guðna heiti ég, ætla að vera með þetta klukkan 2 í dag. Framundan hjá okkur að sjálfsögðu bara gamla góða. Við gefum með ís frá ísbúinu háaleiti og hækkum saman í gleðinni. Það líka 17. júní. Hæ, hó, jippi, jæ! Og við skulum að renna yfir hérna eftir hvað að gerast í höfuðborginni á þessu fínan degi. Það eitthvað fyrir alla, fyrir þá sem vilja fara í skrúðgöngur eða bara fyrir þá sem vilja setja og hafa það kósi. Það alltaf að finna sig eitthvað að gera sem við vilja bara vera heima. Ég enda skil það.

Backstreet Boys og Everybody. Ég held að ef það eitthvað eitt lag sem þú kannt með Backstreet Boys, þá það þetta. Einhvern veginn bara þannig, það allra vinsast að mínum að þetta allavega. En færum ykkur í aðra strákarsveit. Þetta Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

0: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. Þór Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er léttur föstudagur
2: í þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Varamánaðurins hjá Yngling er djúpur svepp. Stuðlar að ró og hjálpar líkamannum að slaka á. Styður dýpri svefni yfir nóttina og gefur þér meiri orku og betri líðan daginn eftir. Djúpur svepp er varamánaðurins hjá Yngling. Nánar upplýsingar á yngling.is.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbær Selfoss.
5: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is.
6: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og Lindex.is.
7: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Kondi golfskálan, Bílsöða 16.
8: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Og lagið hans Ferris Wheel þegar klukkan verður nálgast 11 á sem glimrandi flotta miðvikudags morgni ásökuðun á þú til klukkan 2 í dag á 17. júni við skulum kíkja hérna á það rétt eftir klukkan 11 hvað að ske allavega í höfuborginni höfuborgarsvæðin

0: fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðvegi.
1: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
2: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Langar þig að vinna glæsilega fjölnota kerru að verðmæti 359.000 krónur? Kerran hentar jafnt fyrir heimilið, flutninga og fjórhjól. Sannkallaður fjölnota vinnuhestur. Til að vera með í leiknum, skaltu farin á Facebook síðuna kerrurogvagnar.is. Líka við síðuna, merkja vin í athugasemdum og deila festlunni. Dregið úr nýjum fylgjendum í júlí. Nánari upplýsingar á Facebook síðunni kerrurogvagnar.is.
4: Tres Logos kynir í samstarfið við Don Julio, Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af margaritu á aðeins 1900 krónur. Kíktu við í sturlaða stemmingu og magnaðar margaritur. Tres Logos, Mexican Fiesta.
5: Láttu viðbörðin skína. Legðu leiktæki sem gleðja bæði börn og fullorna. Við sjáum uppsetningu og afhendingu. Kastalar leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
6: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

Ræðan Tættir og félagar Apologize klukkanan 11 sem flotta 17. júni. En í dag nóg að vera og ég var að skoða dagskrána á höfuðborgarsvæðinu. Hún fer á fullt núna eftir. En eftir skrúðgönguna þá verður skemmti dagskrána í Ljómskólagarðinum. Hátíðasvæði verður stútvölda fjölbreyti skemmtinn fyrir alla fjölskylduna. Og það að nóg að taka, ég veit ekki hvað og hvað verður ekki hana. En svo líka verður skemmti dagskrána á Klambratúni og svo fyrir ykkur sem að vilja svona gamla skólan á þetta. Þá harmoniku ball í Ráðhúsi Reykjavíkur á milli klukkan 3:30. Þetta verður skemmtilegu dagur. Klambratúnið, Hljómskálagarðurinn, ég get ekki valið þetta. En veðrið alltaf til þess að njóta þess að vera úti. Þannig að förum allir út, finnum okkur eitthvað að gera.

0: byggðin hjá þeim sem í sumum tilfellum hluti af samstarfi við stöðina. Við viljum að þetta sé skýrt og gegnsætt þannig að þú vitir alltaf hvenær samstarf að ræða. K100
1: Ný sending af sánum trefjar.is
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
3: What are you? Some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
7: The screen just took over!
8: All the tapping! The tapping!
2: Toy Story 5 komin í bíó, sínt íslensku ensku tali.
9: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
10: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
11: Mikið úrval af öflugum ryk og vassugum. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
12: Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
13: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott. Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

Daði Freyr með gamla Atomic Kitten lagið Hole Again en ég ætla að fara svolítið vel aftur í tíma núna því að ef þú gast einhverstað fundi mig kringu 2010-2011 niður í miðbæ á dansgólfi þá var þetta hérna

0: Bjórinn fulllestaður og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

nú ætlum við að færa okkur yfir í stemningum. Þetta lag gerir eitthvað svo svakalega mikið fyrir mig. Ég veit ekki hvað það en það ekki fræðilegu möguleiki geti setið kjur hérna í stólnum. Og mig grunar að það séu fleiri en ég sem eiga við það vandamál að stríða. Við skulum hækka saman.

0: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó.
1: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is.
2: Áttu eftir að innrétta sína eigin villu á Spáni með heimsfrægum innanhúsarkitekt sem er algjörlega með þetta? Áttu eftir að vakna í 25 stiga hita á hverju morgni og hugsa hvað á ég nú að gera skemmtilegt í dag?

0: King Lotto alla miðvikudaga.
1: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13. Úrvalið af notuðum bílum frá Audi, Volkswagen, Skoda og Mitsubishi er hjá okkur. Hekla, notaðir bílar, Kletthálsi.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Ertu orðin leið á því að finna ekki buxur í réttri lengd?

0: og nældur í slíkar.
1: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
2: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn, smá

Þetta lag ekkert eðlilega gott. Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. Hádegi hjá okkur hérna á K100 Ási Guðni og þú til klukkan 2 í dag. Ég ætla hérna eftir að gefa ís frá ísbúðinni Háaleiti eins og ég geri alltaf í hádeginu þegar ég í loftinu. Og ég allavega ekki, hef ekki fengið leið á því og ég held að hafi engin annar fengið leið á því. En talanum fá ekki leiðaninu. Maður fær ekki leið á þessari.

Og Kevin Little og Turn Me On færum okkur yfir í stúlkuna sem sigraði American Idol og kom sér heldur betur á kortið Kelly Clarkson, þetta lagi hennar Stronger

Sabrina Carpenter og Man Child þar á undan heyrðu í Frikka Dór og Bubba Mortens með lagið þeirra tilkvist að segja satt. Frikki Dór held hittara messunum sína í gær sem hann gerir alltaf 16. júni. Hún haldið í Kaplakrika í þetta skiptið og ekki veitti af því að Kaplakriki var svo gott sem tróðin. Ekki dóðilegt við að Frikki Dór fylli heilu hallinnar en einn og okkur allra bestu. Færum gerir í Black Eyed Peas. Ég held að þessi hljómsveit ekki starfandi lengur en samt geggjuð.

0: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
1: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
2: Ég er Júli Heiðar.
3: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: nema lagið þitt verði tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Ítari Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Hefur þig alltaf dreymt að slá í gegn á grillinu? Þá erum við með bókina fyrir þig. Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Áttu eftir að fara á Ascott veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjössamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þín í einkastúkunni þinni.

0: alla miðvikudaga.
1: Leynivopn íþróttafólksins er rókuldi frá Ró-CBD. Rókuldi er vöðva og liðagel sem ætlað er til að hjálpa til við eymsli og þreytu í vöðvum og liðum. Rókuldi fæst á rocbd.is.
2: Pínudanst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen, eins og sumir kallaða.
3: El gringo sudar las broid.

En það er The Script og The Rain Þetta á svona ágætlega við í dag 17. júni Það er einhvern veginn alltaf allavega einhver úði eða rigning á þessum annars fína degi En það er ekki hérna höfuðbrugin þá er einhvern veginn fyrir austan eða fyrir norðan Það er einhvern staðar, það er alltaf einhvern staðar rigning Ég veit að það ringdi í morgun og Akureyri og ég skaust hérna aðeins út fyrir stúdíu áðan og það var byrjað að dropa Við erum kynna að það kom mér null á óvart En ég veit að það engin bleitað rigning inn í ísbúðinni háaleiti Hún opin í allan dag Þannig að endilega drífu ykkur þangað þeir eru búin í skrúðgöngunni eða fyrir skrúðgönguna Þetta svona skildustoppið á 17. júní eins og alla aðra daga

0: Ég var ekki að fatta hvað tíminu leið, klukkan að nálgast eitt og ég hef alltaf gefið gjafabréf í hádeginu og ég ætla ekki að fara að breyta þínu núna. Þannig að 5711111 ef ykkur langar í gjafabréf í Ísfrá Ísbúðinni Háaleiti. Ég veit að ykkur langar í gjafabréf í Ísfrá Ísbúðinni Háaleiti því að það ekkert betra en gjafabréf í Ísfrá Ísbúðinni Háaleiti. Hvað náði ég að segja þetta á þrisvinnum á cirka bara 2 sekúndum? Já, það allir að hlusta. Rosalega gaman að því líka hvað eru mörg að hlusta hérna á K100 nema að þið stillir bara akkur inn í hádeginu eða vita að ég í gangi og til þess að fá ís en splittir ekki þetta fyrir mig. Herri, nú verður bara komið að því þar að velja línur og ég hef sérstakt dálæta því að velja línur og ég ætla að velja þessa hér 1, 2, 3, 4 K100 góðan daginn K100 góðan daginn K100 góðan daginn
1: Þetta þú var að gefa
0: gjá til ís Byrjum bara nýtt Ég nefnilega, ég heyrði ekki þér
1: Já,
0: ok, sætla Byrjum bara alveg bara nýtt og ég segi K100 góðan daginn
1: Já, sætla blessa
0: Halló, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Ellen
0: Þú heitir Ellen, hvað segir Ellen á 17. júni?
1: Herri, hún segir bara
0: frábært Sætla
1: hún
0: að
1: fara að fá
0: gjá í ískoðu hálf Já, það er fátt sem að toppar daginn meir en það
1: Segir.
0: En hvað á að gera eitthvað, við þurfum svo lítið til að gleða okkur sko, að hérna, á að gera eitthvað skemmtilega dag?
1: Herra, en stefnum bara í ísbíltúr.
0: Já, vá, þú ert alveg bara all in í þetta ísdótt.
1: All in.
0: En ef það hefur ekki inn í gjafabréf í ís, verður þá bara að fara í bíltúr?
1: Já, ég held það sko. Nei, það var rosa lítið plan, það er hérna,
0: veit
1: ekki
0: alveg. Nei, það er bara hannig, þú ert ekkert skrúðgöngu manneskja?
1: Nei, ekki beint.
0: Nei, ekki heldur, því maður helst að reyna að sleppa þeim, sko.
1: Já, mælstu kannski blöður, en maður veit ekki.
0: Já, það er þetta farið nefnilega, ég fór bara í hérna netto og keypti bara blöður og sleikju fyrir krakkana.
1: Já.
0: Svo er það bara heima með þetta rúleitunum, mega gaman.
1: Það
0: þarf ekkert meira. Það þarf nefnilega nákvæmlega ekkert meira. En Ellen, ég ætla að byrja um að hingra, nei, ég ætla ekki að byrja um hingralinni, ég ætla að hingra þetta smástund aftur og fá aðeins frekar upplýsingar hér. Takk hérna að hringja á njóttu dagsins. Takk, bye bye. Er geggjað. Ég sá líka hvað var vandamálið á mér hérna tæknilegu hliðina. Það er hérna, en ég er alveg búin að læra það núna. Við skulum bara halda áfram að ég á bara eitt gjafabréf viðbót, held ég, nema ég fleiri, ég veit það ekki. Ekki hugmynd að ég ætla að skoða. Það ætlum vel þess að hérna línu K100, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segirðu?
2: Fín.
0: Segðu mér hvað er svona fyndið.
2: Æ, dóttir mér réttir með síman.
0: Já, hún vildi ekki tala.
2: Nei.
0: Nei, það er oft þannig. Hvað heitir þú?
2: Gulla.
0: Já, það er gamla góða Gulla Breiðholtið. Það er langsvíð að þú er hringt inn.
2: Heldur betur.
0: Ég var fann að halda að vera komið með eitthvað laktós og óþól. Ég var alveg viss, ég var að viss um það. Þú væri búin að ná þér upp ykkur óþólið svona á seinni árum.
2: Ó, já.
0: Því þú, af annar tímabilið sem þú gegst nú bara þessu vísu. Það var eitthvað, krakkar það var eitthvað ís, á, byrja ætla að hringja K100
2: Nákvæmlega
0: En það er gaman samt að þú skulir hringja svona hérna annars slæði, ég er ánægði með það
2: Já, takk fyrir það
0: Þannig að hérna, þú áttið alveg skilið, það er bara þannig
2: Ég veit það
0: Og ég, eða eitthvað, þú varst flutt úr Breiðholtinu eða ekki?
2: Jú
0: Já, þá, hvað er ég að lofsingja þig svona maður?
2: Ég er að segja
0: það
2: Já.
0: Það er ekki þetta að vera bara að kenna sig í Breiðholt og búa ekki þar.
2: Nei,
0: það er ekki þekkt. Þetta er svo ég var, eins og ef einhver lítil stráku væri með eitthvað bara bjarni sterki og væri svo ekki sterku, skilur við. Þetta er svo mikið rugl, þetta er svo mikið svind.
2: Nei, ég er með annan fótur ennþá í Breiðholtunum, sko.
0: Já, ok, já, alveg rétt, já. Ég var búin að gleyma þið, þetta sleppur þá. Herðu, Gulla mín, ég þarf bara ekki frekar lífsingur hér, ég með þær allar. Takk hérna fyrir að ringja og hérna njóttu dagis.
2: Takk fyrir sömulegur.
0: Takk, bæ, bæ. Herðu, vitið hvað, ég á nú ekkert gjafabréf viðbót, en ég ætla samt að búa það bara til, þannig ég ætla að gefa eitt gjafabréf viðbót, 5711. Ég var búin að gleyma númerinu. Herðu, hérna, ok, við skulum bara velja þessa... Ef ekki bara velja þessi hérna línu, ég þarf að hérna, tökum þetta, K100, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, það er bara konur að hringja.
3: Já.
0: Ánægð með það, hvað heitir þú?
3: Ég verð.
0: Lækkaðið útarfinu þér? Geturðu lækkað í útvarpinu? Já, svona, þetta er betra. Hvað heitirðu?
3: Ég heiti Eivör.
0: Unnur?
3: Eivör.
0: Eivör?
3: Já.
0: Ó, það er svo ógeðslega flott nafn. Vel gert hjá fóruðinum.
3: Nei.
0: Ertu ekki búin að þakka þér fyrir að hafa skiptið þetta?
3: Jú.
0: Já, þetta er geðveikt nafn. Hvað hérna, hvað ertu gömul?
3: Níu.
0: Níu ára?
3: Já.
0: Ertu fætt árið 2017?
3: Já.
0: Ég og líka stelpi sem fætt árið 2017. Hvenær áttu afmæli?
3: 9. mars.
0: 9. mars, já, þú ert svona snemma, já. Þá, mín er ekki orðið níu ára, hún er afmæli nú í nóvember. En, Eivör, hvað ertu að gera í dag á 17. júni?
3: Ég er að fara í Hafnarfjörð.
0: Já, er skemmt í dagskrá þar?
3: Já.
0: Heldur þú fáir ekki örglega svona stóra sleikju og kantifloss og eitthvað svoleiðis frá mömmu og pabba?
3: Jú.
0: Já, þú verður bara að gera til þess eru þessi dagur. Það bara, það má ég ekki segja nei við þig, það bara þannig. Þú átti eða bara að fá allt sem ég langa til. En, Eivör, þú varst allavega að fá ís, þannig að, hérna, ég ætla að byrja þig að skella ekki á mig alveg strax, ég ætla að byrja að bíða aðeins á línunni, og svo var ég fínt að ég fengi bara að tala við mömmu að pabba eftir smá stund.
3: Ok.
0: Ok, bye, gaman að heyri þér.
3: Bye.
0: Bye. Þetta er svo gaman. Heldum áhrum mín flottir tólunist, til þess erum við hér.

0: Smáralind.
1: Þegar sumarnóttin er björtust, er komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júní fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning er hafin á miðnæturhlaup.is.
2: Þitt tilefni, þín stuð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum

0: Rúv.is.
1: Framrúður, framrúður, framrúður. Við elskum framrúður. Orka, stórhæða 37.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.

eins og ég búin að mark tekja ofan í ykkur fyrir sem vissur það ekki en það hátíðarhöld út allan bæ alveg sama held ég hvert þú ferð ég veit að það í miðbæ það á rútstúni í Kópavogi það í Hafnarfirði, það í Mosó ég veit ekki hvar og hvar ég gerir ráð fyrir þetta sé ekki allir staðanir sem það sem eitthvað að skeða því það væri mjög óeðlilegt ef ég vissi alla staði sem væri með eitthvað í gangi á 17. júní en ég ætla vona að sé bara að njóta dagsins það eina sem getur gert ég alltaf að því þó að ég sé í vinninni þá hefur þú gaman að vera í vinninni en

sína vegferð í tónlistinni Justin Bieber heitir hann Nei, já, þetta Justin Bieber, alveg rétt Herðu, já, það Þið viti ekki hvað maður getur verið mikið einn með sjálfum sér henni í stúdíói En ég ætla að segja ykkur að þín á K100.is er endalaust af skemmtilegum fréttum og hljóðbrotum frá þáttum langt aftur í tíman og nýjustu slúður fréttuna líka leikir sem við erum með í gangi Við erum alltaf með einhverja leiki í gangi Þannig að farin á K100.is og glindur þar í nokkra klukkutíma Ég mæla allavega með þig

Þetta er það víkend, Cry for me, við ætlum að heldur betur að taka smá uppeig í tónlistinni ætlum að færa hverju verið til Íslands í geggjaðan duett Bríett og KK, lægir Gleym mér einn

0: bingo.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
1: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Komum við vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, mínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
4: Nei, ég get lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
3: Nei,
5: þetta er mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Íran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spíran, með þér í 10 ár.
1: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
2: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
0: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi, ást við fyrsta bita.
4: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á Rísaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
5: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

þessum glimrandi flotta 17. júní Ási Guðna heiti ég, búin að fá að fylgja frá klukkan 10 í morgun Ég þakka kærlega fyrir mig, heyri ykkur á laugardaginn kemur á mínum tíma milli 10 og 2 á laugardaginn Þetta var bara að njóti dagsins, njóti þess að gera eitthvað með ykkar fólki 17. júní dagur til að fagna, það bara þannig

0: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is,

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í einni skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
4: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
5: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Hæ, Tristan í Orku hér. Vildi minna ykkur á að við eigum rúðuþurrkur á flesta bíla. Orka, stórhæða 37 og orka.is
8: Frídagur, kíktu í litlu köpin, miðbær Selfoss.

Já, til hamingju með daginn, Íslendingar nær og fjær, það eru þetta 17. júni í dag, sjálfur þjóðhátíðardagurinn. En íslenska lýðveldi var þetta stofnað á þessum degi 1944 á Þingvöllum og jafnframt var fyrsta stjórnarskrá lýðveldi sinn staðfest þann dag á Þingvöllum og svo var þetta Sveinn Björnsson, ríkisstjóri, sem var kjörinn fyrsti forseti Íslands en síðan þá hefur dagurinn verið þjóðhátíðardagur Íslands og þessu ætlum við heldur betur að fagna í dag og ég ætla svo sannarlega að vona að þú sést komin í gang, byrjuð eða byrjaður að fagna þessum stóra degi.

Já, það er víða verið að fagna 17. júní, þjóðhátíðar deginum, til dæmis hér í höfuðborginni, bæði dagskrá í hljómskólagarðinum og á Klambratúni og svo eru þetta árbæjasafnið. Ég dýrka að skoða gömlu bílana sem þar eru alltaf á 17. júní. Nú til dæmis Páll Óskar, Vibe og fleiri verða í hljómskólagarðinum. Ég held að Palli sé að byrja rétt fyrir fjögur fyrir ykkur sem vilji sjá meistaran og Vibe

er komið að rosalegu staðarinn dagsins á þessum ágæta miðvikudegi. Vissir þú að tréfroskurinn getur haldið í sér í alltaf 8 mánuði? Þetta alvöru þvagblaðra, þetta rosalega staðarinn dagsins. Já, tréfroskurinn getur haldið í sér í alltaf 8 mánuði. Það verður nú alveg í lagi að vera með slíka samkvæmisblöðru þegar maður aðeins að lyfta sér upp.

0: ég er aðeins búin að vera að skoða dagskrána á þessum helstu stöðum á landinu, til dæmis í Kópavogi. Þar er mikil hátíð og rútstúni akkurat núna. Eva Rús og Hjammi er að sjá partíð og þarna er að koma fram Bríett, Væp og Úlfur Úlfur og svo er líka í Versölum í Kópavogi mikil stöð. Þar koma fram núna milli 2 og 4. Væp, Aron Kahn og Bríett held ég alveg örglega.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Þór Bæring.
0: K100, góðan dag.
2: K100.
0: Góðan dag.
2: Góðan sjálfur.
0: Hvað er bara föstudagur í þér? Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
0: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
2: í þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: Hallelujah. Betri.
1: Came as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: This new Pixar kid now, Toy Story 5.
4: So that's Lily Pad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: I've needed help to roll from.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: You took us late for getting out with Technina.
9: The screen just took over.
6: All the tapping.
10: Talk to Phil Stilton and Mary
11: Beale. I want to talk to you, device.
12: So long, toy.
9: Turn her off.
6: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 er komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
13: Skavolini, klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið, hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28, skavolini.is.
14: Áttu eftir að hlaupa Berlínar marathonið, Boston marathonið, Tokyo marathonið, Lundunar marathonið, New York marathonið eða áttu bara eftir að fara og horfa á þau í rólegheitunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
13: Miðbær Selfoss er miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbæ Selfoss.
15: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
16: Er ekki komin tími á golfferð? Golfskálin, Bíldsöða 16 og golfskálin.is.
17: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

0: about you now.
1: Það er ýmislegt hægt að gera í dag. Það er að sjálfsögðu hægt að fagna þjóðhátíða degi Íslands. Alls konar hátíðir út allan bæ og bara allstaðar á landinu. En það má líka skella sér í bíó. Það er verið að frumsýna í dag. Toy Story 5, hvorki meira en í minna.

0: Já, ég hefða einhvern veginn á tilfinningunni að þetta hafi verið málið í Kaplakrika í gærkvöldi þar sem Friðrik Dór var með sína árlegu hittara messu. Allavega var dóttir mín sem var í Kaplakrika ansi sátt með kvöldið.
1: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur og Garlist. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, að hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
2: Já, bara heimadeitt.
1: Heimadeitt með helga.
2: Já, já, bara grilla og bara klæða svipi eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara litur.
2: En því smá stuðum að...
1: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo. Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
3: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
4: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
5: Áttu eftir að stofna styrktarsjóð fyrir efnilega krakka sem að gera þeim kleift að þroska hæfileikana í listnámi á heimsmælikvarða undir handleiðslu þeirra bestu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Langar þig í ís? Það opið hjá okkur frá 11 til 23 alla daga. Ísbúðin Háaliti.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur.

Hvað er að gerast í dag? Það víða verið að fagna þjóðhátíða degi Íslands í morgun á Akureyri. Ég held alveg örugglega þetta sé búið. Þetta skemmtileg hefð. Blómabíllinn keyrir bæinn, byrjar klukkan 11 í Naustaskóla veit ég og er að keyra í gegnum íbúðarhverfi niður Listagilið eftir Strandgötunni og það sem sagt ómur sem berst frá palli bílsins með viðeigandi 17. júní lögum. Og hérna stendur í tilkynningu frá Akureyrarbæ hlustum eftir lögunum og vinkum blómabílnum okkar. Þetta skemmtileg hefð þarna á Akureyri að blómabíllinn keyrir bæinn. Ég þarf eiginlega að upplifa þetta. Það bara staðfest hér og nú. Það Akureyri á 17. júní á næsta ári.

Já, það er ýmislegt hægt að gera í dag. Fjölskyld og hústýragarðurinn að sjálfsögðu opinn til 6 í dag. Og svo er ansi skemmtilegt streetballmót, körfuboltamót á Ingolstorki í dag. Hófst klukkan 12 á hádegi og er til 5. Það er oft gaman að kíkja á þetta og veðrið alveg í lagi þannig að það er að gera fyrir fólk að kíkja á Ingolstorkið á þetta streetballmót.

Já, það er 17. júní í dag ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér og þetta merkilegur dagur í bílasögu okkar Íslendinga því að á þessum degi fyrir 111 árum, árið 1915, þá var fyrsta bílprófið tekið í Reykjavík en handhafi ökuskírteinis númer 1 var Hafliði Hjartarson en hann var á þessum tíma trésmiður og 28 ára gamall. Hann sá fyrsti sem fékk ökuskírtin á Íslandi með skírtinu númer 1. Takk fyrir kærlega.

hvað ég ætti að vera að slá blettin minn akkurat núna, slá grasið, það skemmtilega verkefni, maður þarf að gera þetta ansi oft yfir sumartíman. Ef þú nennir því ekki, þá að sjálfsögðu til fyrirtæki sem gerir þetta fyrir þig, til dæmis vinur okkar hjá Garlis, þú getur bara verið í áskrift, þeir koma bara reglulega og slá blettin hjá þér. Þetta hljómar eins og mjög gott plan, þarf eiginlega að verða áskrifandi bara ekki setin í dag. Þór Bæring í

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Það svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sammála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár.
2: Mest selda dag- og næturkrem á Íslandi fæst í Bónus og Netto. Tvær af vinsælustu húfurum landsins eru með þér dag og nótt. Nældu þeir í Lofa Ísland í næstu Bónus eða Netto eða fáðu vörun að senda beint heimadyrum á lofaísland.is.
3: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
5: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
6: Potturinn stefnir í 3.200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.

það er ekki öll vitlisann eins. Ég var að sjá hérna frétt frá Suður Kóru en vinsælasta appi þar núna er já, svona verslun á netinu sem er samt frábrigðun öllum öðrum verslunum því að þetta er allt í plati. Þú sem sagt getur farið inn á þessa vefsíðu, keyptir allt sem þú vilt, sett inn greiðslu upplýsingar, fengi þetta dópamín sem þú færir þegar þú ert að kaupa á netinu, alla þessa gleði tilfinningu en þú kaupir ekki neitt. Þú þarft ekki að borga neitt, þetta bara allt plat. Og þetta sem sagt vinsælasta appið, vinsælasta vefsíðan í Suður Kóru í dag. Það ekki öll vitlisann eins, já.

0: Langar þig að vinna glæsilega fjölnota kerru að verðmæti 359.000 krónur? Kerran hentar jafnt fyrir heimilið, flutninga og fjórhjól. Sannkallaður fjölnota vinnuhestur. Til að vera með í leiknum, skaltu farin á Facebook síðuna kerrurogvagnar.is. Líka við síðuna, merkja vin í athugasemdum og deila fæstlunni. Dregið úr nýjum fylgjendum í júlí. Nánari upplýsingar á Facebook síðunni kerrurogvagnar.is.
1: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Nýhá, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
3: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní er lokað hjá okkur. Gleðilega hátíð.
4: Ef markmiðið að verða grillmeistari heimilisins í sumar, þá Steikarbók Óskars bókin fyrir þig. Tryggðu þér inntak í næstu verslun Hagkaups. Edda útgáfa.
5: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is.
6: Frábært úrval

Já, hér á árum áður, þá var alltaf kvöldaskrá í boði á nánast öllum stöðum á landinu, en þetta er eiginlega alveg búið. Ég held að Hafnarfjörður sé eini staðurinn sem er enn með kvöldaskrá. Það er boðið upp á tónlistarveislu og tórsplaninu í Hafnarfjörði í kvöld og meðal þeirra sem koma fram í Hafnarfjörði í kvöld er einmitt Kristmundur Axel sem þarna söng lagið Blágræn með GDRN. En einnig í Hafnarfjörði í kvöld byrja klukkan 7, Elín Hall, Jón Jónsson og Elvar.

ég var aðeins að tala áðan að já, ég svona búin að skoða þetta nokkuð vel og ég sé engan stað á landinu vera að auglýsa sérstaka kvöldaskrá í kvöld fyrir utan Hafnarfjörð. Sú veisla hefst á Tórsplaninu klukkan 7 í kvöld en ég fékk reyndar ábendingu að það partí á Selfoss í kvöld í sveitafélaginu Árborg. Þar verður kvöldvaka eldri borgara hefst klukkan 8 í kvöld í mörkinni. Grétar Örvason leikur og syngur, Gísli Einarsson fer með gamanmál og kynnir Valdimar Bragason. Þannig að það vissulega partí á Selfossi en bara fyrir eldri borgara. Sérstök kvöldvaka

þetta er Stefán Hilmarsson sem fagnar stór afmæli á þessu ári sem einning markar tímamóta á viðburðaríkum ferli sem spannar 40 vetur hvorki meirinu minna og þessu ætlar hann að fagna í Eldborg 27. og 27. júní næstkomandi margir á leiðin í Eldborg

0: það er auðvitað í gangi ef það hefur eitthvað farið fram hjá þér HM í knattspyrnu og fara sjálfsögðu leiki í dag, kvöld og í nótt kíkjum aðeins á leiki dagsins, kvöldsins og næturinnar núna klukkan 5 það Portugal og DR Kongo sem mætast klukkan 8 England, Kroatía klukkan 11 í kvöld Ghana, Panama og svo það leikurinn sem flestir eru vantilega að bíða eftir Úsbekistan og Kólumbía þetta klukkan 2 í nótt þetta sem sagt leikir dagsins, kvöldsins og næturinnar á HM
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþokkastöð Einfaldlega betri
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég Júliðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri

0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Nýtt snertuvörumerki er komið til Íslands. Killer Lips er loksins fáanlegt hér á landi. Rakagefandi lip oils, nærandi lip masks og glansandi lip tints sem láta varirnar líta jafnvel út og þeim líður. Killer Lips í fyrsta sinn á Íslandi, fast í krónunni frá 13. júní.
2: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði, þar sem framkoma meðal annars.

0: Miðbæ Selfoss. Langar þig að vinna glæsilega fjölnota kerru að verðmæti 359.000 krónur? Kerran hentar jafnt fyrir heimilið, flutninga og fjórhjól. Sannkallaður fjölnota vinnuhestur. Til að vera með í leiknum, skaltu farin á Facebook síðuna kerrurogvagnar.is. Líka við síðuna, merkja vin í athugasemdum og deila fæstunni. Dregið úr nýjum fylgjendum í júlí. Nánari upplýsingar á Facebook síðunni kerrurogvagnar.is.
1: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Að vera ekki stressaður yfir, slaka á og ekki hafa áhyggjur að því gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverusjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Kæru viðskiptavinir IKEA. Í dag 17. júní loka hjá okkur. Gleðilega hátíð.
5: Nýhá, kínvest í kvöld, kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
6: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Er afmæli í vændum? Leigðu hoppukastala og gerðu daginn ógleymanlegan. Kastalar leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
8: Garðsláttur í áskrift. Garðlist.
9: Lindex hefur opnað í Kringlunni og Smáralind. Lindex og lindex.is.
10: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra.

Þetta var hann Jason Derulo sem sagði frá því í viðtali á dögunum að hann væri svona, að væri með eitt leyndan hæfileika. Hann nefnilega ansi góður að klippa hár og hefur gert töluvert af því í gegnum tíðina að klippa vini og vandamenn. Ekki slæmt, gott að vera með þetta á lás, Jason Derulo, hárgreiðslumaður.

0: það verður fjör í Ísland vaknar í fyrramálið, ég lofa því Ásgeir Páll og Jón Axel á vaktinni veit það að Pretty Boy Choco hann að fara að kíkja í heimsók til þeirra en hann einmitt með fjölskyldu tónleika í salnum helgina
1: Þór Bæring í samstarfi með sportvörur og garlist
2: Ég hef ekki tölu á því hvað margar tegundir ég hef prófað.
3: Þannig hefst saga Rúnars Þórs Guðmundssonar sem hefur glímt við psoriasis í 20 ár. Eftir að hafa prófað C-vitamínkremið og CBD-ólíuna frá Lava Iceland, segist hann hafa fundið og séð greinilegan mun á húðinni á aðeins tveimur vikum.
2: Sonur minn líka með psoriasis og hann kominn á lofavagnin með mér. Það segir kannski meira en mörg orð.
3: Lestu reynslusögu Rúnars á lovaiceland.is
4: Láttu okkur að sópa hjá þér bílastæðið. Garlist.is
5: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
6: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
7: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
8: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orku saman.
6: Markmiðin eru þín, en leiðin þangað okkar sérgrein. Skór, fatnaður og aukahlutir sem halda þér á ferðinni frá fyrstu æfingu að þinni stærstu áskorun. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
9: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýr réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
10: Ný bakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
11: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is
12: Nom, nom, nom. Krönsbrá omnum. Þetta gott.

það er 17. júní í dag og það er alvöru dagskráf á RÚV í kvöld. Við fáum að sjálfsögðu ávarp forseta klukkan 19.40 og svo strax og eftir. Það hinn eina sanna með allt á hreinu sem verður sýnd á RÚV í kvöld. Maður þarf eiginlega að horfa á hann í línulegri.

Minni allar hlaupar á það að það að sjálfsögðu á morgun hið árlega Hólmsheiðarhlaup fram og ultraform. Við erum að tala utanvega hlaup hér í höfuðborginni. Það eru þrjár vegalengdir í boði, 6 km, 10 og 22. Einmitt gott fyrir þá sem vilja prófa að fara 6 eða 10. Allavegna ennþá hægt að skrá sig og allar upplýsingar finnur þetta hlaup. Sjálfsögðu inn á hlaup.is, en ekki hvað.

Já, það styttist heldur betur í tónleika Kaljó eða tónlistarhátíðina Bergmál sem verður á Þingvöllum núna á laugardaginn og ég fór svona hugsa Þingvelli bara að því ég sá að á þessum degi 1994 var auðvitað haldin lýðveldishátíð 50 ára afmæli lýðveldisins á Íslandi þessu var fagnað á Þingvöllum og ja, bílamartröðin eftir þessa hátíð var auðvitað rosaleg ég var einmitt fastur í bíl þá ég veit ekki hvað marga klukkutíma en ég vona nú að Þetta verði nú ekki raunin á laugardaginn, það eru þetta rúmlega 20.000 manns eða ekki á leiðinni á Þingvelli á þessa miklu tónlistarhátíð.

0: könnun á netinu um hvernig stellingu fólki finnst best að sofa með magasínum og já, á toppnum þarna 37% svarenda ég vil helst enga snertingu svo kom í skeið ég vil vera stóra skeiðin ég vil vera litla skeiðin var 17% í einhvers konar faðmlögum 13% og svo það 12% þetta eiginlega krúttlegast að mínu mati eru ekki í faðmlögum en fætur eða hendur snertast eitthvað haldi hendina eða smá svona táslur Æ, en flestir vilja bara alls enga snertingu, það bara svoleiðis
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þættinum í kvöldverðu kom víða vitt og víða var að leita Við skulum bara kíkja á þessi sínsó
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Þú erum vel fættu til okkar miðja nótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
2: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, keyrð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
1: Tveggja öxla kerra á sérstöku sumartilboði á kerrurovagnar.is. Hverju eintaki fylgir rampur sem auðvelt er að setja á kerruna. Hentar vel fyrir til dæmis fjórhjól eða önnur ökutæki. Nánari upplýsingar á kerrurovagnar.is.
3: Vissir þú að steinmóðum?

0: fyrir alla. Kjúklingasalat fyrir mömmu, kótilettur fyrir pappa og pítsur fyrir krakkana ásamt fyrri áfyllingu af gosi. Hofland ítir í Hveragerði, þjóðargersemi við þjóðveg.
1: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
2: Ertu með eymsli eða þreytu í vöðva? Kældu þig niður með Rókulda. Vöðva og líðageli sem inniheldur 1000 mg af CBD. Rókuldi. Leyni vopn íþróttafólksins. Fæst á rocbd.is.
3: Upplifðu HM boltan í beinni. Bio Parties. Svo miklu meira en bara sportbar.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.

Og þá komið að rosalegu starinn dagsins, vissir þú að skráð .is Lena á Íslandi eru 101.512 Þetta eru nýjustu tölur af vefsíðu isnik.is 101.512 Lena, takk fyrir

0: Nýjar undir og sundfatalínur frá Punag í Selena. Selena.is og í bláu húsunum við Faxafen.
1: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is. Kyrðin, frelsið, ferðalagið. Leiguhísi.is.
2: Tres Locos kynir í samstarfi við Don Julio, Margarita Night á fimmtudagskvöldum. Allar tegundir af magnari margarítum á aðeins 1900 krónur. Tres Locos, Mexican Fiesta.
1: Hljómahöll í haust, Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
3: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfustöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
4: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorg.
5: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Change Lingerie er mætt til landsins og þá meina ég til okkar í Sassi. Brjóstahaldarar og undirföt í alls konar stærðum og gerðum. Kíktu til okkar á Dami 30 og leiðu okkur aðstöðu að finna réttu stærðina og rétta sniðið. Sjáumst í Sassi.
7: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
8: Sæði einhver framrúða? Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum. Orka, stórhæða 37.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.

0: Blæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Það er bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Já, já, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
2: í þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: skín. Skín einfaldlega betri.
1: Came as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lilypad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfugin á við tæknina.
9: The screen just took over.
6: All the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device.
11: So long, toy.
9: We're off.
6: Not responded. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
12: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
13: Getur þú valið lífeyrissjóð?
14: Nei, það hægt?
13: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
15: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
16: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
17: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
18: Byrja takkó á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Tres Locos Mexican Fiesta.
19: Frískandi bragð með extra

0: Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
0: Vertu velkomin á Dreslókos, Hafnarstræti 4.

0: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
1: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaði.

0: upplifðu alvöru HM stemningu í miðbæ Selfoss.
1: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: bikini og sundbolir með aðhaldi í miklu úrvali í Selena. Selena.is og Selena í bláu húsunum við Faxafen.
1: Nom nom nom. Crunch frá omnum. Þetta er gott.
2: Þegar sumarnóttin björtust, komið að miðnætur hlaupi Suzuki. Þann 25. júni fyllast göturnar af hlaupagleði og góðri stemningu. Veldu þína vegalengd og vertu með. Skráning hafin á miðnæturhlaup.is.

0: Mosfellsbæ.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgið.

0: let you know you're a superstar and I'm yours.
1: Slagtor í hendinni og K100 í útvarpinu.
2: Allt er svo það á að vera í sumar.
1: K100.

0: næring.
1: Heyrðu, ég bara svo spenntur að heyra hvernig þið eru að fagna þessu 100 ára afmæli hjá Kexverksmiðjunni Frón.
2: Markaðsdeildin nú öll farin út úr húsi til þess að horfa á auglýsingaskiltin þetta fyrir úti.
1: Já, þú meinar. Eru þau bara farin? Eru þau svo sátt með nýju herferina sína?
2: Já.

0: Börn, skín, einfallega betri. Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefurðu smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
1: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: What are you, some sort of old man toy?
4: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
5: Toys are for play.
6: Tech is for everything.
2: Nú takast leikfugin á við tæknina.
7: The screen just took over.
8: All the tapping. The tapping.
2: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
1: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Helstu leikir í beinni útsendingu á risaskjá í miðbænum. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM-stemningu í miðbæ Selfoss.

0: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Miðbær Selfoss miðbær fótboltans á HM í fótbolta. Fylgstu með og upplifðu alvöru HM stemningu í Miðbær Selfoss.
3: Betra verð á gæða golfurum, frábær þjónusta og skemmtilegar golfferðir. Komdu í golfskálan, Bílsöða 16.

0: hugsar markmiðin. Við hugsum allt hitt. Skór, fatnaður og aukahlutir sem hreyfast með þér. Þegar allt vinnur saman verður leiðin léttari. Sportvörur, við höldum með þér. Sportvörur.is
1: Hjá okkur færðu hoppukastala, kandiflósvélar og hvað eina til að gera þinn viðburð enn eftirminnilegri. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
2: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.

0: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parkidalvegi, parki.is.
1: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
2: Litla köpun nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
3: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Í dættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á því síns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, fínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind. Lindex og lindex.is.
2: Nom nom nom. Crunch frá Omnum. Þetta er gott.
3: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagerinn Smáratorg.

0: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is. Öll sem eru með viðbótalífeyrissparna skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
1: Miðnættur hlaup Suzuki fer fram þann 25. júní. Veldu þína vegalengd og vertu með í einni skemmtilegustu hlaupa hátíð sumarsins. Skráning er hafin á miðnætturhlaup.is. Sjáumst á ráslínunni.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjaðir að vinna?
1: Að vera ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
2: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
3: Gulléttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kóteleftunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á koteletan.is.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll